السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 28 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ این ایچ کے کو معلوم ہوا ہے کہ جاپان کے کوماموتو پریفیکچر کے ایک شہر میں جولائی میں آئے شدید زلزلے کے بعد بہت سے گھرانے امداد کی ضرورت کے باوجود انخلا مراکز میں پناہ نہیں لے رہے۔ یاسوشیرو شہر کے حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے جمعے تک کم از کم 2000 ایسے گھرانوں کا پتہ چلایا ہے۔ یہ ان گھرانوں کی تعداد کی نسبت 4 گنا سے بھی زائد ہے جو ہفتے تک شہر کے انخلا مراکز میں پناہ گزین تھے۔ انخلائی مراکز کے استعمال سے کترانے والے افراد زلزلے سے تباہ شدہ اپنے گھروں یا کسی اور جگہ پر رہتے ہیں۔ انہیں غیر مرئی انخلا کرنے والے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے یہ پتہ چلانے میں دشواری ہوتی ہے کہ وہ کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں اور انہیں کس طرح مدد فراہم کی جا سکتی ہے۔ یاسوشیرو شہر کے عہدیداروں نے گھروں کا دورہ کرنے اور امدادی سامان وصول کرنے کے لیے انخلا مراکز پر آنے والے لوگوں سے بات چیت جیسے طریقوں کی مدد سے غیر مرئی انخلا کرنے والے گھرانوں کی تعداد کا پتہ لگایا۔ انخلا مراکز میں جانے سے انکاری غیر مرئی انخلا کرنے والوں کی دی گئی وجوہات میں اطلاعات کے مطابق اپنی زرعی زمینوں سے دوری کے ساتھ ساتھ نجی زندگی متاثر ہونے کے خدشات بھی شامل ہیں۔ شہر کے اہلکار انخلائی مراکز میں جانے سے انکار کرنے والوں میں پانی، خوراک اور دیگر سامان تقسیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ بزرگ شہریوں یا معذور افراد والے گھرانوں میں صحت عامہ کی نرسوں کے دوروں سمیت دیگر فلاحی معاونت کی پیشکش کے لیے بھی کام کریں گے۔ جولائی میں آئے شدید زلزلے نے یاسوشیرو شہر کو ہلا ڈالا تھا، جس کے ارتعاش کی شدت ملک کے 0 سے 7 تک کے پیمانے پر بالائی 6 تھی۔ اس وقت جاپان میں جاری 2026 ایشین گیمز کے منتظمین نے کھلاڑیوں کے لیے کنٹینر ہاؤسز کا افتتاح کیا ہے۔ کچھ غیر ملکی شرکا کی جانب سے ان سہولیات میں بہتری کے لیے مطالبات کے تناظر میں یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ آئیچی ناگویا ایشین گیمز کی منتظم کمیٹی نے اتوار کے روز رہائش گاہوں کی نقاب کشائی کی۔ بعض غیر ملکی کھلاڑیوں نے تقریباً 2000 افراد کی گنجائش والے گھروں میں بہتری پر زور دیا، جبکہ کچھ کا کہنا تھا کہ کمرے بہت تنگ اور بستر بہت چھوٹے تھے۔ کمیٹی نے کہا وہ بہتری لاتی رہے گی اور کھلاڑیوں کو اچھا ماحول فراہم کرے گی۔ گیمز کے انعقاد کے سلسلے میں کھیلوں کے باضابطہ آغاز سے پہلے ہی یہ ایونٹ سلسلہ وار غلطیوں اور پریشانیوں سے دوچار رہا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ نے کمیٹی کی جانب سے گیمز کے انتظامات پر تنقید کی۔ 18 ستمبر کو مردوں کے ہاکی میچ سے پہلے غلطی سے جنوبی کوریا کے بجائے شمالی کوریا کا قومی ترانہ بجا دیا گیا۔ کمیٹی نے اسے انسانی غلطی قرار دیتے ہوئے اس پر معذرت کی۔ انچارج حکام نے جنوبی کوریائی ٹیم سے معافی مانگی اور کمیٹی نے تحریری معذرت کی۔ ایتھلیٹک ٹیموں نے کھلاڑیوں کو لانے لے جانے کے لیے استعمال ہونے والی بسوں کے شیڈیول میں تاخیر اور غلطیوں کا بھی حوالہ دیا ہے۔

یہ خبریں این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں اور اب کچھ مزید خبریں۔ جاپان میں موسمیاتی حکام نے جنوبی جزیرے کے خطے کے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ تند لہروں اور تیز ہواؤں سے خبردار رہیں، کیونکہ ایک بہت ہی طاقتور سمندری طوفان قریب آ رہا ہے۔ وہ غیر مستحکم موسمی حالات کی وجہ سے ملک کے وسیع علاقوں میں ممکنہ لینڈ سلائڈنگ سے بھی خبردار کر رہے ہیں۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ سمندری طوفان سوریگے کے پیر کی دوپہر 12 بجے تک اوکیناوا پریفیکچر کے مینامی دائتو جیما جزیرے سے مشرق شمال مشرق کی طرف بڑھنے کا اندازہ لگایا گیا تھا۔ پورے پریفیکچر میں تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ کتا دائتو جیما جزیرے پر پیر کی صبح سویرے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کے جھکڑ ریکارڈ کیے گئے۔ دریاسدہ موسم خزاں کے بارانی خط نے شمالی سے مغربی جاپان تک وسیع علاقوں میں موسمی حالات کو انتہائی غیر مستحکم بنا دیا ہے۔ ایجنسی لوگوں پر زور دے رہی ہے کہ وہ مٹی کے تودے گرنے کے خطرے سے انتہائی محتاط اور آسمانی بجلی اور تیز ہواؤں کے جھکڑوں سے ہوشیار رہیں۔ برطانوی پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ملک کے جنوب مغرب میں ایک فضائی اڈے کے قریب سے 5 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ان پر دہشت گردانہ کارروائی کی تیاری کا شبہ ہے۔ مقامی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ پولیس مشتبہ افراد کے ایران سے ممکنہ تعلق کی تحقیقات کر رہی ہے، کیونکہ امریکی فورسز کو ایرانی مقامات پر حملے کے لیے اس اڈے کو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ پولیس نے اتوار کو کہا کہ انہوں نے مشتبہ افراد کو اسی روز رائل ایئر فورس فیئر فورڈ کے قریب سے حراست پہ لیا تھا۔ ان افراد پر دھماکہ خیز مواد اور دہشت گردی سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی کا شبہ ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اہلکاروں نے انہیں یہ کال موصول ہونے کے بعد حراست میں لیا کہ بظاہر 3 مشکوک گاڑیاں اڈے کی طرف جا رہی ہیں۔ برطانوی حکومت نے اس سال کے شروع میں آبنائے حرمت سے گزرنے والے بحری جہازوں اور دیگر مقامات پر حملے کے لیے استعمال ہونے والی ایرانی میزائل اڈوں پر حملے کی غرض سے امریکہ کو اپنے اڈے استعمال کرنے کی اجازت دینے پر اتفاق کیا تھا۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے خلاف فوجی کارروائیوں کے لیے استعمال ہونے والے تمام اڈوں کو نشانہ بنائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس اس معاملے میں ایران یا کسی اور ملک کے ممکنہ طور پر ملوث ہونے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ حال ہی میں اسرائیل میں کروائے گئے رائے عامہ کے ایک جائزے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ 27 اکتوبر کو ہونے والے عام انتخابات میں حکمران اور حزب اختلاف کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے، اور دونوں میں سے کسی کو بھی اکثریت حاصل ہونے کی امید نہیں ہے۔ عہدے پر برقرار رہنے کے خواہاں وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے ستمبر کے وسط میں اپنی دائیں بازو کی لیکود پارٹی کی ایک ریلی سے خطاب

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 31واں سبق دوسروں کو مل کر کچھ کرنے کی دعوت دینے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم نینجا کے بارے میں بتائیں گے۔
1: جاپانی ثقافت کا شوقین امریکی شہری مائک کائتو کے ساتھ نینجا میوزیم جانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ وہ سفر کی تفصیلات کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے ہارو سن ہاؤس آیا ہے۔
0: آئیے سبق نمبر 31 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: کوندو نو دویوبی کائتو تو نینجا ہکوبوتسکان نی ایکیماسو۔
3: مائک سان وا ہونتو نی نینجا گا سکی دیسو نے۔
2: ہائی، مننا دے ایشو نی ایکیماسن کا؟
3: 土曜日はちょっと私も授業があります。
4: 残念。じゃあ二人で行こう。
0: अब हम इस मकालमे की वजाहत करते हैं।
1: माइक ताम और मिया से कहता है,
2: 今度の土曜日काइटो と忍者博物館に行きます。
0: इस हफ्ते को काइटो के साथ निंजा म्यूजियम जाऊंगा।
1: मिया कहती है,
3: माइक さんは本当に忍者が好きですね。
0: माइक さん आपको वाकई निंजा पसंद है।
1: مائک ان کو ساتھ چلنے کی دعوت دیتا ہے۔
2: ہائے، مننا دے ایشو نی ایکیماسن کا؟
0: جی ہاں، سب ایک ساتھ نہ چلیں۔
1: میا افسوس کرتے ہوئے کہتی ہے،
3: دویوبی وا چوٹو،
0: اوہ ہفتے کو ذرا۔
1: تام بھی کہتی ہے،
5: واتاشی مو جوگیو گا اریماس،
0: میری بھی کلاس ہے۔
1: کائتو کہتا ہے،
4: جاننے،
0: افسوس۔
4: جا فتاری دے ایکو،
0: پھر ہم دونوں ہی چلیں گے۔
1: تام اور میاں کا نینجا میوزیم کے لیے وقت نہ نکال سکنا افسوسناک ہے۔
0: مائک اور کائتو جس نینجا میوزیم جانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں وہ میے پریفیکچر میں ہے۔ ایگا اوینو نامی وہ علاقہ نینجا کے آغاز کے علاقے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس میوزیم میں نینجا ہاؤس کے ٹور سے لے کر نینجا شو تک بہت کچھ ہے۔ تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: کوندو نو دویوبی カイトと忍者博物館に行きます。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい、みんなで一緒に行きませんか？
3: ああ、土曜日はちょっと私も授業があります。
4: 残念。じゃあ二人で行こう。
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है, سب ایک ساتھ نہ چلیں۔
2: ایشو نی ایکیماسن کا؟
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے دوسروں کو مل کر کچھ کرنے کی دعوت دے سکتے ہیں۔
0: ایشو نی کے معنی ہے ایک ساتھ یا مل کر۔ ایکیماسن فعل ایکو یعنی جانا کا نفی کا شائستہ صیغہ ہے۔ اس کے ساتھ سوالیہ لفظ کا لگانے سے یہ کسی کو مل کر کوئی کام کرنے کے لیے مدعو کرنے کا انداز بن جاتا ہے۔ آج کا نقطہ یہ انداز ہے، ایشو نی اکیما سین کا، یہ فعل کی ماس شکل میں ماس کو ماسین میں بدل کر اس کے بعد کا لگانے اور اسے اٹھان کے ساتھ ادا کرنے سے بنتا ہے۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
6: اکیما سین کا، ایشو نی اکیما سین کا۔
0: اب ایک ساتھ کھانے کی دعوت دینے والا ایک مکالمہ سنیے۔ اور اب اس مکالمے کی تشریح۔
7: کومبن ایشو نی گوہان او تابے نی اکیماسن کا،
1: آج رات ایک ساتھ کھانا کھانے نہ چلیں۔
0: کومبن یعنی آج رات، ایشو نی یعنی ایک ساتھ، گوہان کا مطلب ہے کھانا، اور گوہان او تابے نی اکو یعنی کھانا کھانے کے لیے جانا۔ اس میں فعل اکو یعنی جانا کو اکیما سین کا میں تبدیل کر کے مدعو کیا جا رہا ہے۔
1: ٹھیک ہے، چلیں۔
0: ای دس نے کسی کی بات سے اتفاق کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اکیما شو فعل اکو کی ماشو شکل ہے۔ اس مکالمے میں یہ ساتھ جانے کی دعوت قبول کرنے کے لیے استعمال ہوئی ہے۔
1: سبق نمبر 22 میں کوئی کام ساتھ کرنے کی دعوت دینے کے لیے فعل کی ماشو شکل استعمال کرنے کا بتایا گیا تھا۔ مثلاً شاشین او توری مشو، یعنی ایک ساتھ تصویر بنائیں۔ تو بتائیے کہ مسینکا اور مشو میں کیا فرق ہے؟
0: مشو میں مخاطب سے اپنی دعوت قبول کرنے کا ہلکا سا اصرار شامل ہوتا ہے، جبکہ مسینکا مخاطب کی دستیابی یا رضامندی معلوم کرنے کا ایک شائستہ انداز ہے۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
6: گوہان او تابے نی اکی مسینکا، ایشو نی گوہان او تابے نی اکی مسینکا، کون بان ایشو نی گوہان او تابے نی اکی مسینکا۔
1: جی سامعین، امید ہے آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب ایک اور صورتحال میں دعوت دینے کی مشق کریں۔ فرض کریں آپ کہنا چاہتے ہیں سب مل کر باربیکیو نہ کریں۔ سب مل کر کی جاپانی ہے مین نہ دے، اور باربیکیو کرنے کو کہتے ہیں
6: باربیکیو او سرو، باربیکیو او سرو۔
0: فعل سرو کی ماس شکل ہوگی
6: شیمس، شیمس۔
0: تو سامعین کوشش کریں۔
4: مین نہ دے باربیکیو او شیمسن کا، مین نہ دے باربیکیو او شیمسن کا۔
1: جی سامعین، امید ہے آپ نے درست جملہ بنا لیا ہوگا۔
0: اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کے جملہ میاں نے مائک کی دعوت شائستگی سے رد کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیجیے۔ چوتو کے لفظی معنی ہے ذرا یا کچھ، لیکن اگر آپ اس کے آخری حصے کو سر نیچا کرتے ہوئے کھینچ کر یوں کہیں چوتو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن ہچکچا رہے ہیں۔ یہ طریقہ عام طور پر کسی کی دعوت کو شائستگی کے ساتھ رد کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی دویو بھی و چوتو کا مطلب ہے کہ ہفتہ میرے لیے ذرا مشکل ہے۔
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
2: دویو بھی و چوتو،
8: دویو بھی و چوتو،
2: دویو بھی و چوتو۔
1: جی سامعین، اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے۔ دویو بھی و
6: چوتو۔
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔ اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں مائک دوسروں کو ساتھ چلنے کی دعوت دے رہا ہے۔
2: کوندو نو دویوبی کائیتو تو نینجا ہکوبوتسکان نی ایکیماس۔
3: مائک سان وا ہونتو نی نینجا گا سکی دیس نے۔
2: ہائی، مینا دے ایشو نی ایکیماسن کا؟
3: دویوبی وا چوتو واتاشی مو جوگیو گا اریماس۔
4: زاننے، じゃあ二人で行こう。
2: マイクと一緒にポップカルチャ
1: ー。अब माइक के साथ पॉप कल्चर का कॉर्नर। आज का मौजू है निंजा।
0: निंजा मौजूदा दौर के जासूसों या खसूसी दस्तों की मानिंद थे। निंजा की तारीख इसरार की धुंध में लिपटी हुई है। تاہم یہ 15ویں سے 16ویں صدی کے درمیان جاپان میں جنگجو سرداروں کے درمیان لڑائیوں کے دور میں سرگرم تھے۔ میے پریفیکچر کے ایگاریو نینجا اور شیگا پریفیکچر کے کوگاریو نینجا زیادہ مشہور ہیں۔
1: نینجا اپنے مخصوص حلیے کے لیے مشہور ہیں،
0: لیکن وہ چھپ کر دشمن کے علاقے میں داخل ہونے کے لیے اکثر سوداگروں، بھکشوں یا گھوم پھر کر تماشا دکھانے والوں کا بھیس بدلتے تھے۔
1: ان کے پاس جادو یا ہاتھ کی صفائی جیسے بہت سے ہنر بھی تو ہوتے تھے۔
0: مانگا یعنی کارٹون کی کتابوں یہ فلموں میں دکھائی جانے والی زیادہ تر چیزیں تو بعد میں بنائی گئی کہانیاں ہیں، لیکن کچھ خفیہ ہنر ان کے پاس ضرور موجود تھے۔ ان میں سے ایک دھات کا بنا ہوا ستارہ شوریکن یا نینجا اسٹار پھینکنا تھا۔ وہ پاؤں کی چاپ پیدا کیے بغیر چلنے اور دشمن کی نظروں سے اوجھل ہونے کے لیے دھوئے کے بم استعمال کرنے جیسے ہنر بھی جانتے تھے۔ نینجا ادویات اور موسموں کے علم سے بھی خاصی واقفیت رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے مشن کی انجام دہی کے لیے انسانی نفسیات پر اثر انداز ہونے جیسی تکنیک بھی استعمال کرتے تھے۔ جنگجو سردار انہیں جاسوسی سرگرمیوں کے ماہرین کے طور پر اہمیت دیتے تھے، لیکن ان کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ یہ پراسرار بھی ان کی مقبولیت کی ایک وجہ ہے۔
1: نینجا جاپان کی تاریخ و ثقافت کا ایک دلچسپ موضوع معلوم ہوتا ہے۔ میں اس بارے میں مزید مطالعہ کروں گی۔ اگلے سبق میں مائک اور کائٹو نیئر پریفیکچر میں واقع نینجا میوزیم پہنچتے ہیں۔